0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Svi oni koji vole tehnologiju su često i pasionirani gejmeri, pa tako danas pričamo o novoj tehnologiji koju nam donose Microsoft i AMD za ubrzanje učitavanja videoigara, a Forza Horizon 6 beleži fenomenalne rezultate na Steamu, bez obzira što je cijela igra procurela na internet. S druge strane, sve manje ljudi planira kupovinu novog računara zbog suludih cena, pre svega memorije, ali ovdje kineske kompanije priskaču u pomoć. Na kraju, Gmail smanjio besplatni cloud prostor za nove korisnike. Dobrodošli, ovo je novi Tehnosvet.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4. Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Stigli smo lagano do mesta broj 9. Tu je, se nalazi jedan duet, potpuno nova saradnja koja spaja eleganciju i emociju. Frajli i Željko Samrđić donose toplu i romantičnu atmosferu uz pesmu Sreda. Jedna pozicija bolje ide za Breskvicu i posle nas emotivna balada modernog zvuka, i a publika je posebno zavoljela iskren tekst i atmosferičan spot. Pesma inače vrlo brzo skupila milionske preglede. Dok na sedmom mestu ove nedelje Nući i 100%, Nući inače nastavlja niz hitova uz pesmu koja nosi snažan bit i zarazan refren, 100% je brzo postala nezobilazna na žurkama i klubovima širom regiona.

danas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.